0: là ba
1: là
0: từ cả ba sắp kiến tạo
2: suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.